0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.
1: هوس بوی شما لانم بارون کردی که سهر خروس به خونه وسط جنگل سرز پایه میخوای پاشو بیار

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Иксел Энерджи нухта Азия бакайтир. Ваю онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри Истиқомат ба рахами 94-777-77 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягончи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوک با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
4: رادیو آسیا پلاس
0: برای شنیدن
4: آسیا پلاس

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Уром, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
3: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Джон Йоча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.jay ва ё бо рақами 3344.
7: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳар як кӯдак тадриҷан мустақил шуданро меомӯзад. Вазифаи мо ин аст, ки ӯро дар ин роҳ дастгирӣ намоем. در برنامه امروزه جانیوچا ما در باره قدم های اولین مستقلیت کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باره اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. از یک

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти сухан аст. Гар сухан джон набуват, мурда чаро хомош аст. Салими Техрони.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: Савдуй техникаи вална шумо яхдоне Ромео бетки басапки зиндаги шумо комилан мувофиқ беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо ҳикмати рӯз дар Азия плюс
1: шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
2: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالی آغل غلا در گنبد افلاک انداز حافظ
1: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
3: آسیا پلاس

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидор нагардат. Саади.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.